lojo taro yi o ma wo kembe ko ni wo ni kaboga kembe do ma wo nitori mo lo sinu aka mo lo mu awo won yi jade ni.

magbe kuro iwoye wa si bene gbogbo yin na ni mo ndupe lowo e gbogbo eyin te pe mi la be aso mo rowo yin sugbon ko se bi ke gbe call kaka ni aro yi gbogbo eyin te pe mi lati gbogbo bi te wa mo rowo yin e seun seun sugbon nkan kan ti mo sa fe fayo laaro yi ni pe taba sise eje ka te pa mose ti a ba de yole eje ka yole wa daada ha jere na eni ba te pa mose yo jere ise to se eni ba si ya ole o de dada ko jere iwa ole ti o ba hu nitori pe ati rere ati buburu ko se ti koni ni ere nbe o fe ke aspe o fe pe akiyesi si awon kankan awon kan ti mo si fe pe akiyesi ni pe oye lo ma n kilo fun onitobi eyo kan igbe aye na ni o ko ni kaluku wa logbon bi a o se huwa bi a o se se lotun lo se tori na ibi ti nkan ba koju si e wo be wo se ole lo ye ki iwa ole lo ye ki hun bi abi iwa otito awon mi wa won ni ma ko e logbon ma se ba ma sa wo ko se nkan to le ka ni keji logbon o nitori pe situation ta ba wa o na ni o ko kaluku wa logbon mo mo ti aba wojo agoye ki bi baba yi si ma pe oloye e lo ba mi ti siwaju de ba mi fast forward de ba mi fast forward ori yen de siwaju ti siwaju ojo ti lo lori eto bo n

awon reti pe ki video re o jade sugbon video aworin ko raaye jade ke lo de ti o fi raaye jade oni boya ntori wi pe in to sele lopin odun 1990 abi ka so pe awon 1991 omoga Stephen Adeyin nka omoga en le nbeun o pa ni ki mo para lo fi so ala de mi ba mi ko ohun gbogbo ni se fe okay ohun gbogbo ni se fe ohun gbogbo ni se fe e wa gbo o ye kan ya video awo orin yi e ba gbo awon to mo nipa agbo faji ni wipe nkan kan lo sadina gbo okun fun video re ti o je orayi jade